temi aritibwe igba nkilo be tin di njoba tugu ya ri di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunu e bo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun e fu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesin tare yakobu lamba fu omo chigini en lamba ya bo buye omo e ko ni odun meru na en ora ko bulan ba no mere mo de ni osumeru.